thân ái khó ni lo gì nhiều hơn gan như sỏi cho thằng chưa ai dám hơn là khó thằng nào bên nào hà đào lo lệ gì nhỉ ai gì mi cơ nè cha đó cha gì nhà lo à cho à đa là ngã đi giờ nãy học biểu đuôi gì nhà lo giờ nãy bà lão này nãy hà lão yoga nãy lũ udu tham á gì nhiều mà khó bà này nãy học mà é phải bùa bà này nãy học mà é lo tiktok học bà này nãy học mà é đi ví dụ lo tự cái đó cha phải nên bị nãy hà đào nghe lo gì như phải bùa bà này nghe chọn là gà mà é lo tiktok học bà này nghe chọn là gà mà é lo hồi hồi cho lũ má thế lo phải bùa bà cái thứ ba giờ nãy lũ nghe chọn là lo yên ni a pu chi fa pa jo na ha lu ma de la nge chong la kho ni jo lo na yin ni tho ga ha ti to ha pa ne na ha lu ne na ha on la lo ye nyo nge chong la lo ba kon chon la ku tho lo a hu ba to lo ku me lo yin ni na ba su de kan he la ya ku a ye ni a lo ba su de kan he la le ku tho ga tho kwa yo no na lu yo po na lu thon jo la nge ya ja ga e ga da na ne bi si bi ga ma e kho ne ye ni ti na yo jo na lu mà giờ nãy hai mi này mà xin nhau khỏi nên cho phá lối hiện như hệ các khỏi nên nãy hàng là lối thì mi này lối hiện như bà sử dụng hàng là lấy của thợ cho miếng đồ liệu này lối như mà giờ nhà ngã để lấy đồ lao được nè à gì mi này mà giờ ngã là nhị sum ở ngã lấy bộ đồ thay lấy gì mà hiện như à gì mi này mà giờ ngã là lối nãy có cái hàng này giờ hai cho nên bộ thảo luận như mà lấy là lối lô già má lô khơi già má sao đó thở già má rồi hiện như gì già ngã có gì mi này mà giờ nhà ngã là lối như à cho nên em luôn nghe nè mà sắp buổi khóa nghỉ vậy nha, do khóa này mà giá cửa mẹ, cái giờ buổi nãy mà mai đi xả đỡ, để cho ban này mi nè, rồi do khóa này lúc ha xả đỡ giá cửa lại mà ngỡ ngay đi, cái khóa này cho nên bỏ đồ lấy rồi, rồi vậy nhiều mà ngỡ lấy, mà giá lấy, rồi vậy thì mà giá ngay lúa gạo cọ rồi, rồi ăn dơ mà lấy, lúc khơi ăn dơ mà lấy, lúc khơi yêu yêu khó bị gì mà lấy, nhị chế chế, ngã chế khó bị mà lấy, giá mỏ mi lấy mà mai đi xả mà lấy nè, cái ủ thò lấy khuya thở, do nhà để vậy nhớ đi. การอุทธรณ์และคู่เธอจ้าก็ดูนะขอเนี่ยร้อยเยี่ยนเยี่ยวเธอก็เว็บไซต์หลักคู่ร้อยเยี่ยนว่า

0: thế ý vị thị yêu cứ lừa lò có cho tệ về kỳ mẹ tức cứ thôn lì cả dàn như chỉ khử kí lô hớt
1: ta chờ cứ tỏ bơ ba cứ lử ba cứ nhó lò
0: từ ý số anh mẹ nhà bơ cứ hì lò nà lết ta số mười sáu mười ta cứ chọ ta là kẹp được kẹp hồn là tin lớn nó gò
1: à tớ khôn nè lại cái nào lò chờ bà kha khử ta số mười sáu mười sờ co nó

tan phê nan chiếu yam chàng nghe phi nô tan ô tô khói lỡ ô với yam thông ô linh ô xoay tài với đắp sáng ngà yun chiếu.

Ciao. Penta ne nin ke na pam nyo nya no elo tui chia pia chua no ta chiu o chiu nam nyo e biao biao sen dia nya chiu lo cho mang yêu yêu thao thái ô tiêu cho biết thái chịu à sụp toang nhà sụn lỗ chết gì sụn lỗ toang sao chịu nên nó sao cho xuân toàn chia ni nhà vui lo siêu món toàn ô tiền rơi hố tiền mù chia phơi bên nhìn kê nó yam kín nhà thao lô toàn ô tiền rơi hố lô mày tài ô tiêm ô nhất quần mê nhún chỗ ngà phiêu chân nhẹ nhẹ lô nhẹ quần ô nhà mô trông xoay chỗ hàng ô phạm quần mê gió tài thao thái nhẹ của ô làm nhún lo mấy hồ chiều dân chiều hàng u miêu lìa mê phăng phê mẫu chê nhà nói lô chăn trói xuân hồ toàn chiếm nhé ô

Cristiano. Phong tao về cho tiêu và trang trang thế ôi tổng phi nó yêu phun lời bên ô thiên ô miền mưa về chia to dầu lệ lời bên nhà của ô phong tao thái lu chê ya chê ô dao phun phá ế chia to dầu lệ vinh lô chuang ô hàng chê mùi lô dầu lệ ô cô phun giang mê chuang chia na phá tiệp phui lô lò nà nó dân ô dầu

chăn nhẹ lẻng lỗ ô tiêu ô tu thiền thiền nhàn là phun quê nhà thảo lỗ phụ tệ lỗ quê ô nhàn ta thảo ô pin ô tôi mình về phẳng phương à hoa tùng chờ lô ở chỗ hai ô pin chủ yến ô hàng ô chờ tại vì đắp tràng à bèn chia chờ lô ôi ô nhìn yến chờ lô chết chờ ô

chưa thảo bướn chiều nằm hòn tệ lâu bướn chế yào mai chân chế lâu ô tàu tu kiến chẳng tô ngà sàng ấy nè tí ô nhẹ kín nó nay ô yun chuẩn của ô thiên ô thiên thế mà to nhắm tu nhẹ vui lô yêu chú trong ô chi nhẹ bầu ô vui ô yam tu be to e ti hu tan to wa lo tiep siu chang u tian ko ze o yo nye dang be bue thao pang lai nye

làm tu về cho chịu khăn chịu phô lô chuyện yêu thì nó chẳng cho chịu lô hẹn ô yêu yêu cháu thờ khuôn phó nhà tay lô kính trang ô chuyện ta với ô giỏi ô chuyện thế về trang nhà na ta phang khăn ô yam hiếu lại ô nhàn tương lai.

Na pia be yo nya na ya sing o lo dia to e mo o nyen tu ken o doi o le tu be chia ni na yam sang ya kin lo liem te tu kin o tau da lo wang o we phang le yam tu a than to nya wa lo be di te chen o to man soi lo o tiao choi yon me xin chi a nhẹ chiều sau đó xin tháo mũ ngô lùng phố tàng ô yang ô tình chế bê ế tòng nhà na tòng khe nhà ô lô yết dì thì nô giang chiều kín ô tiền nô thiên giang à tiểu kín à thiên nhân thao lô tặng phi ngô xe ngô tìm ta thao pin nô yên miu bê cho khán phô tìm nhà

cùng tia về thôi đi ô chậm làn tin nó màu hùng sang cú nó nắng vàng ô chê ô kiếm trang về cô xe na hồ xiang nhà miếu đó chiều chìm tìm qua đó khu ở nâu chê ô sáng tỏ ấy muốn lâu mà dám to nhà chiều dẫn ô chiều đang yêu đó cho chiều ô tì ngô chuyện thế về mà to dám to nhà ui ô phong yêu mà ô to dám tu ô quang ô tiếp siêu ô sang chi ngà đoán tao nhẹ yêu lô phải mãn cho ô tiêu lan quá ô lan ô xin mì về xuất lâu về yêu yêu nhẹ chiều lô phang chủ ô trang ô thiên nàng xia lô ô yêu xin lê về yam phang à suy lê nhẹ quý ô tha suy lô mong ô liều hô cảm lô ô thà nô giết chiều

rồi u quên sen bé hợp cha gọi dân chiều lỗ trần tội yêu tội ô và hèn ô dầu phải thở nhìn nhà ngà dân thao nhà liều lỗ tội lén choang ô phun cùng ta lô mai ô nhân mùa về tây phu ngà tu kín nhà chiến ô xin tế bà lô ê tu kín ô rồi ô xin tế tín mai sẽ xin sâu giang ơi chiều câu nhìn và tôi ô tùng ô tùng lỗ chào dây thì mai rồi chiến ô phiêu chiến kính xí ngô nàng yêu ô nhân ô nam kính đê huệ ô à tố thao nhà liêu lô phàng ô vùng nam to ngô tu hàng ô rồi ô phải thơ nhân thu nà tu kinh nhà chiến ô yêu chú cho ngô chi chia thai lô ô chiều chào xiêu ấy bùn go ẻ trăng chen chê ô phải mà nó trôi ô chiều qua biên ô ta nô chiều tại trong chi chi thay nhà

tham giảng mê bùi thao nằm lặng tệ đô đắp điệu mùa ô nhân giết tội ô vinh ô lê vinh ê chân sâu nền tàng chiêu lô liềm hồ tề tu ký nô tao phản ô phê ô phang chủ bê xin cho rồi cho nghe

zaro manya ge nisa ge nya ge kha bro nga shi bro ge gwa ya ru ria wa ki cha ka li shi zo ge te to lo la ba jing nga ti nya ge chu chu pa zo ini a yu xue ti nyong ma nya ge hi ma hi bro nga a ge ge a shi bro ni ti po te la nya ge ta ku hi la nya ti ku pa ku ma ga fo ma nga ya to so so pa ga fo ma shi bro fo ma ya ma sa ji ti le ko to so ya nga ma ge ko bu ma nga ya ba ma he ma ya he ya ba ma ya he mo ta cha sing ya ya ba he ya ba ma ya he bi la khu ni thu ya phu pa la thi ta cha sing a de ba he ya ba he ya ba ma he wa ko la nya he a nya ko la se pin kha la se ga nge wa ka se ni su nga a de ba he pu zo shi pu ma he ya pa sa la ba sing ba he nya pu ma te la ni ya pa ya phu fu shi ni bo mo wa khu hen te ni ya ko pa ko ba ro ju fu ye shen ga shuo bu ga de ma ye ka wen ga a de ba a mo sa ba ga che su tho su su ga ya a ba ba la ni za de ra khu te ni ma ga kem ti ri ya ga i de ma mo nyang ga a ma de le ki chi ma she ga ma nyang ga a ma tu ni ga ni ma ke ja ga shuo ga a de ni ga che ya bo a ba ma ba ga a bo za ne la she le ki le ga ga a bo he ni ma bu ga tsu ga a ke de le na ga to ba ye kha ko de a wo sa ma de ke ji ma shi nga de de a ti ba ma nya ke a ma sa wo nai yo ra mo ti ba ba nga ma nya ke ya te a pu se wa so a shi sa ra ti pi a de de a wa ti de kwa shi ga de de ye zo ba de nga ma ya bu to nga a ti nya ga ma sa te da nya ma ke a le pu du wo ye a shi pu du ti de ye la a ti ga fo ma nga ma ya ti de to kwa a kwa tu sa ye ma nga ti de ko kha kwa ku ya ba shi nga thì bây giờ mình cũng nhớ rằng là dần dần mình nhớ cô lão mình quay ý kiến nhớ à tự nhiên tự giác thì bây giờ chúng ngài mà giác thì bây giờ chúng ngài không muốn ngài à cái người mà xây ngài mà xây giác thì à cứ nhận gặp cô nhà chúng ngài mà nhớ cái giác à ý không muốn từ mà xây thì tôi làm ngài à thì bây giờ mình nhớ chúng ngài à vợ à ba má y số ngô bây giờ ngài à mà dần dần chơi thì à số ngài ngài họ cô nhìn họ tuyển chúng ngài à vợ dần dần mà chỉ phải hát do mà ngài ngài à vợ chỉ phải hát do bác hờ à tôi thì bộ khoa ta chuyện à à chỉ phải hát do cái này quá sự doạ à và mà ngang mà nhà bạn đang à dần để bác hờ à vợ cứ nhớ chỉ phải hát do mà sốt sôi à ra thì à bộ trẻ thật đấy như thế số lượng cả cái chỉ mà nhà hờ thì được kinh nghiệm sinh ngày mà hờ à thì tôi khoa mà ngang xong à cũng là cái nhà hờ ít khảo được sự hờ cấp nhà à thì à cứ nhớ như hờ à dần như là phu nhà mà cứ phải có mà phu nhà mà ngang mà ít khảo được cấp doạ ngang อาทิบังมันยาจ้าอยู่ข้อมูลในชิดว่างานว่าเกิดความที่ดีปีมากอาที่ดีปากกาอย่างงานที่บังคือเอามาใส่มิดสองมันยาคืองานที่ยานี่แหนกว่าฟอร์มที่จะเหนือกว่าคุ้มให้ยี่ปุ๊บฟอร์มมันคือยาคือเชื่อมันคือยาคือชิวะงานคุ้มผักคุ้มมาคือสวะงออาที่ยาคือจะเหนือจะเหนือทุสุสุสวะอาที่ยังว่ายุฟุสุยาคือชิวะงานมันคือยุสุยุฟุเชี่ยมันงานอาที่บังยี่แบบยี่แบบคืองานที่มันคือปูสุยาคือนี่แหนฟอร์มยาคืออะไรยาคือซาซึ啥次时间的付不行啊？听人话，这个的话就是伊拉库房嘛，付下呗，不是过来呗，没付呗，我们个的嘞，米下呗，叫人话，呗话伊多得些个，啊，听人话，呀啊，那人家没付呗，个，啊，可他就你和都偏就你些的家人个，呗个，蛮多人个，他们个呀，啊，对，米下呗，叫个，啊，听呗，我们个呀，呗个，这个不叫嘛，我们个，啊我。dần nữa khu nhà phật lang ngô bây giờ quá cực quá là như thế gặp bảo ngay gặp cụ nhị à thì đi gặp tụi em thì đi chuẩn bị số thì đi cứ nhà không mấy nhà ngay trong ngày thì mà khâu ngay à bộ thì hết cả rồi à mà cứ phơi nằm ngay à thì bây giờ ngay bây giờ ngay à bộ thì à ba mà yêu số ngay à bộ đi ba đi mà tụi số bao ngay à bộ dần nữa sẽ à sẽ ba hàng rồi ngay bị khoai gì bị vé đã bao nhiêu năm ngay à là sẽ rồi thì đi bao khoai ta chuyển ngõ thế thì ít doanh nghiệp mà ngay nhà vô thì phát triển phát ra nhà hơn ra, dần nhưng mà hơn yếu thì đi ra mà sốt sốt qua khi sang một cái lớp nghề, à ra số lần thì gặp phụ huynh cái gì mà nhà hơn thì phải là chỉ mà sinh ra, mà cái bắt phải là bắt mà hơn nhưng mà cha mà bây giờ con ngay mà hơn thì mà à thế bị mà sốt chỉ sang ngang, à thế như thế mà thì sang ngô bây giờ hơn nghề, nhà sản năng à tần lúc bao hôm nay hơn thì nên là qua phụ mà ngay nên là phụ mà thì à khu huynh của nhà phụ mà yếu bự ว่าอย่าคลิปวิดีโอดงอลาซุยบีว่าเชื่อมาดงันมาเฮียเฮอถ้าใช่ยี่ถ้าสวยยี่บริษัทงานมาเฮียเฮอมาค้างานมาเฮอกลุ่มมาทัศน์ไงมาถึงพายย่อมเฮียเฮอกลุ่มมาทัศน์ไปเชิงงานไม่ยากแต่มาที่เจนตัวฝรั่งงาน
tega to nya so ya yi bi de la ma nge a so wa yi kri video de la ba ko zwa ba ko nya ko a pa mo nya ko ta ko la ta ko che ba shi nga ti nya ko wa so ra so ma ta yi bro nga ma ko ti ma kha nga ti nya ko so a aba ma nga so wa za ni si shi so la ko ti ti a ha ki yo ba shi nga ma ko ti ma nga ta ma ti ma pi ma sha nga a ti ti ma ta sha ngo ba nya ko ya ta no ri ma che ta fla nga a wo sha ho nga mo sa na wa wo tho ra sa ba cha sư cha ma qua là một ở là khoảng gì à ngân có phải vào từ chuyên ngành sọc nghe thà sẽ hay sẽ nhận cái gì mà là nghe à vào qua là bộ ở là khoảng gì cha sư à cha sư cha ma thì sẽ phòng nhưng mà à vào đa nhưng mà ngày mà tiếp rằng một ngày à mới sáng ngô mới nhà gồm mi cha chỉ được vào cái gọi là y page facebook mà thua sao bự thử nghe à sẽ sẽ xả như à mà thua sao mới thử rồi xả bự hơn nghe phụ mà giúp bạn khóa hơn à thế để bỏ cái na bự đồng nghe à bắt thì mà hơn nhị tu sa tu số tu ngọ thì bự xả bự nghe ngọ mấy thứ khác trong một nghe số gì à số phò thì mà chơi thế là nhà thì mà chơi từ đó mà nhà hơn dần lên rồi mà nghe y thua sao thì mà y bỏ rồi nghe à à là phụ bạn nhà số tu thì để mà chơi nó nghe cái nhà bự hơn à bắt thì mà hơn nhị tu thì bự nghe phụ bơ gu lưng ngon bây giờ chả sư mà số phận rồi chẳng nghe cái nhà bè thế là bao nhiêu bè thế là từ chẳng nghe bè sẽ mong muốn nhà vụ thế à là bột ở là coi như chả sư nhà mà phỏ nhà mà đào mà thải gì nghe ba lần bây giờ qua vụ gì na là gì như đào gì phỏ gì nghe à vụ thế là bột ở là coi như phỏ như thế mà coi như à cứ như mấy chiếc chẳng nghe mà sản hiện như bây giờ là số bây giờ mà sư không nghe gì làm mà hơi bỏ nghe rất sướng mà sư chẳng nghe à thì bây giờ จะซื้อมาว่าก็จะฟูว่าเบื่อมันยังคืออักขึ้นยังไม่เชื่องานมันคืออาวุชว่ากันมาที่กิจมาเชื่องานอามาวุติชีจะซื้อชีจะซื้อแบงก์สุสานแบงก์ว่าพาร์ทมาพันธุ์ชาวงูมันยังงานอันที่ถึงมาพัดดาวใช่ปะว่าวุยล้านยี่คือยี่ผ่องยี่ดาวยี่งานว่าวุเราบทเอาละข้อยี่ดาวใช่ปะคือยังคือทายิงานมันคืออักขึ้นยังไม่เชื่องานมันถึงมาแต่ปีมาเจนตัวอย่างงานอันที่เป็นยังงานอามาสาคือว่าชวนเราคือมุกว่าที่ว่าก็นั่งงานมาคืออาชาวะชิคโนน้อยะดอยสกิวจะสุ่งไงเอาเดี๋ยวพลังงานมาคือจัดที่โถมือที่ถูกมาแล้วแต่ฝึกเป็นยังไงวันนี้ผมก็งา

秋，当岁当柳啊，春秋秀，先快斗尊拜满哦秋。天长的江边啊呀呀九楼得手我转路家不丢我黑我做一位丢大那双眼呀军楼快活秋明贵心哦变哦今朝总在了过年得了本朝跑丹出世哦就街头洛阳啊潘丹呀得喽把刀喽就为发现了喽别喽发现您给天天呀用喽đồng ôi song chi ngô chi về ô xiên ô

tiếng ô yun chưa pa ô tao chạm mê đến kê na yun chiều thao lô tiếng ô yun hình sẽ lô thao xiên ô pin ô tu sang đế kinh tòng về thế nhà kia lô phiêu yun ôi mộng lô tu bèn ô ô nô hồng linh bê phê chi bê bè linh nhà tùn lô tu nhuận liên điều lỗ chẳng khoa ô to ngô đồ nhuận bế thó khoa bế bếp tế nhà mùi lỗ phê ô nam phê nhiều lỗ chẳng dịa ô nhà ngô xuân kê na y suối vận tài nhà thuận lối phê quê li nô lò bùa trắng ngâu xiên nô rồi xê na kèm trắng dùng khoa nhà hìn lô yết nô nín tổ chia lô nhẹn nín ô chiều nên trình đi chiều tháo chạm nhẹ

tan phê nan phiếu yam chàng nghe phi nô tan ô tô khói lỡ về yam thông ô linh ô cho ta về đắp sáng ngà yun chiều.

ambe fang fe tim yam nya so to nam ta nyo lo thot tha o tiu pen ta me nin ke na pam nyo nya noi lo thui chia biao chuan o ta chiu o chiu nam nhau e biao biao sen dia nha chiu lo biao mang yo yo thao thai o chiu biao bi tha chiu a sop tuang nha sun lo chep di sun o tuang xeo chia o ni no xeo cho e sun tuang a chia ni nha phui lo xeo mong tuang o chien rơi hô tiệm mù chia phôi về nên kê nó yam kín nhà thao lô choang hồ thiền rồi hồ lô mày tài ô tiệm mù nhất vườn mê nhuôn trồ ngà phiêu chân nhà nhà lô nhẹ bùa nó nhà mù thùng cho chiều nhà ngô tham buồn bế gió về tài thao thái nhé của ô nhằm nhùn nó mấy hồ chiều dân chiều nhà ngô miêu lìa mê phang phê á mẫu chê nhà nói lô chăn chó é su nô toàn chiếm nhé

lang phang su yo jie puan o luang u chua tu be ti no a puan te wang o lo tang lo chu no hung tang lo o tao Chính à tình mau nhẹ vui lâu Chúng tình khiê mô chê Chẳng hợp ô ô chí ô Xuôi mạng nế trọng chê Chẳng hợp ô vui lâu Khu chê ô xuôi ô yô Mạng lê ô Quang ô Như trẻ về thao bình Xin thao nhẹ Quá ô Tình máu nín ô kên Ta thao ô Chiều Xuôi mạng bê Ta thao nhẹ chiều nhẹ Quá ô Yết ô nín Tổ chia lô nhẹ nín ô chiều Cho lô về mẹ chiều về nhị tiệm nhẹ

chino. Miền mưa về chia to dầu lệ, lệ vì nhà của ôi. Phan thảo thái lũ trẻ, nhà trẻ ô giàu. Phun phá về chia to dầu lệ, vì lỗ chuẩn ô giang. Thế mùi lâu yêu lệ ô cô. Phun gian mê trang chia nà phà chia. Phùi lâu lọ nà nó dân ô yêu. Yà mùi ô phàng ô. Chia chia về nền kê nà bình phút nhà. Phùi lâu liệp ấy lâu phiêu sầu dân hủy lâu ô thiên ô. Châu rồi.

rồi ô yên phía về mông lâu mà hùng tiên nhà tin nó tu kỳ nó tin nó tòm phang yếu ô vàng ô hùng tiên về thuý đi ô tiêm lan tin nó màu hùng sang cú nó nắng vàng ô chê ô tiên trang bê cô lô xê na hồ xiang nhà miêu lô chê ô chìm tìm qua lô khu ở na ô chê ô sáng tỏ ấy mung lô mà yám to nhà chê ô yên ô chiều đang yên lô cho chiều ô tì ngô thiên thế về mà to yám to nhà ui ô phùng yêu mà ô to yam tu o puang o siap siao sang ti na luang tao nhe yao lo phai man tao tiao lan qua o la nu xin mi ve chuan lao ve yao yao nhe chiều lối phang chủ ở trang ô thiên nàng phía lối ô hiệu xin lê về yam phang à suy lê nhà quý ô xa suy lô mong ô liều hô cảm lô ô thà nô nhất chiều

của thiên tế về lệ cô tông khan nhà kín nó cho nó thiên lệ vi nó nhà nàn ô quang ô chờ bên bé thôi ồn với thao nhà của ô tôi kín nó choang ô thiền tâu yếu ô hàng ô sáng cho bê phương tiêu bê liàng pham nhà

rồi u quên sinh đế hợp cha rồi dân chiều lỗ trần tội yêu tội u giờ hèn u dầu phải sao nhìn nhà ngà dân thao nhà liều lỗ đồ lén cho ngô phun cùng ta lô mai ô nhân mùa về ấy tây phu ngà tu kín nhà chiến ô xin chạy bà lô ấy tu kín ô rồi ô xin chạy bình mai cho xin sâu giang ơi ít chiều câu nhìn và tôi ô tôn ô tôn lỗ chào dây trên mai rồi chuyên ô phiêu chuyên kinh sĩ ngô nàng yêu ô nhân ô nam kinh đê huệ ô tố thao nhà liêu lô bằng ô bồn nam to ngô tu hàng ô rồi ô phải sao nhận thu là tu kinh nhà chuyên ôi yêu chú trong ô chi chia thai lỗ ô chiêu thảo siêu ấy bùn có trong chân thế ôi phải mà nó trôi ô chiêu qua biên ô ta nô chiều tại trong chi chi thành quốc lô

yan mi o sin sana pama telo cha tao ho mue lo lang hong hong tu ken puan chiu nhan ma nha sang o xin song chai ô tao chia yếm ô khoa ô phê châu trọng nhà nà quê tốt nhà lâu lâu chia rằng không hiến lâu chia rằng ô khoa ô ôi hẹn về

mà chuồn giữa nó chạy vô cho cán lù mua ý trắng xú sự cho lù thẳng chua suốt lời tàu báo hó mà thu phương như cứ có nhỏ hoàn đau sự tông nó hỏi cũng mua có lấy sái tua bó chơi là mà có chót sẵn lấy chăng nó vì hà ta cụ chẳng tăng tỏ hà lù họ tê chứ cứ yếu lù thẳng sự tông lời mà ý bà cứ cụ cho cán cho chó ký lộ dạy nó chạy có lấy mạng cho cán đau sự tông tốt lù hó mà nhớ chuồn đầu trắng sự sự nó do yếu lù hà kỳ bán chuồn đầu chó nụ chứ rất thà ban bố mà cho nung chứ rất thà ban bố cú tàu tàu tuôn thuật tàu hà ta bố yếu bán chùa cho tuôn hình cử bùa châu xa ha tàu giải môn đợt khó ký cử sự chênh cử tu nhờ tố nua tàu mong tùa cho sư phứ ha cho mình nhờ gần đó nhớ chuồn đợt lúc cháy gần đó rồng riêng thép xì riêng nôn thà bù rì đó mà bố hà ta bố yếu bán chùa lên nua yò cho tuôn hình cử bùa châu xa họ mà yếu tàu ký bán chùa ý lành dò ý lán bạc nó cho tốt nên cứ thu phần lập hạp lò sư dò tế dạng chú dông là họ ấy cho hạt ta khu tao dông cho các lù lò nử yếu chú dông ý bộ bởi xin lưu lọ nó mà yếu tao chạy ý lành dò sang sinh bạc nó hồi yếu hạt ta linh thư cứ tao trao mô nhắn nhắn hẹn nó mà yếu tao chạy ý lành dò ó sinh bạc hồi yếu chó cứ tao chạy mó miễn dữ nó chế yếu tao chạy ý lệnh dò ý sảnh bà nó mà nó cú dò ý khó kỳ bán chùa cứ lùn đạo chó nụ chữ ra thà bàn cứ bố bán chùa chùa chó bách sảnh hó ấy cú.

Ninh rằng suốt lời tàu bao mà tư cư sang trắng sú mong tua nua hụ ua trăng yên sảnh trăng nhớ chuồn đợi lúc rò mẹ thốn đợi lúc sảnh trăng mày tư tăng sự nên do nữ chứ hụ ua trắng sự sảnh trăng nhớ chuồn đợi lúc rò mẹ thốn đợi lúc sảnh trăng mày nữ mua nấu nhồng do xiang chào hiong nữ tao tang sự nên chua nú tỷ xiang lũ dị linh đô hiong ó xanh chứ bùa trao chào chua nữa cho cứ tí bùa yếu ô khó chứ chua nú tỷ cầm ó lũ dị linh đô nữa yếu cho mong phong căng lọ sư yếu cho mong rài chua nú tỷ cầu bay lũ dị linh đô nữa chứ xanh yếu yếu mua trắng sử nữa sang chua cho cứ tí xanh trắng cứ nhớ chùa chùa chùa lũ rò chùa chùa lũ sinh thông phở hữu tế chờ thai thằng cho tua sư chứ tua lãnh thương bê sang chùa chó nên trang thằng cho tua sư chứ tua lãnh thương bê ó sang chùa chó bố nhang chứ cứ gì gạo mùa à thằng cho tua sư chứ tua lãnh thương bê sang chùa chó à chai chó váo chứ hàn chai váo cứn chai váo tí thằng cho tua sư chứ tua lãnh thương bê ó sang chùa chó phong dư cứ báo dù tu tăng sự nên à tăng cho tu sư chư tu lãnh thương bề sang chùa chó à rúa rề chư hàn đặc phán tu nhang lọ sư hiệu phán chay vào tăng cho tu sư chư tu lãnh thương bề sang chùa chó phong dư cứ báo dù tu tăng sự nên à hô qua trắng sự sảnh trắng cứ mua nóng nhồng nhò xăng chảo hồng do hạt tám mươi lên thứ cứ báo dù cho cứ ti sảnh trắng cứ nhớ chuồn đợi lũ rò mẹ thố lọ tuần thủ băng sai băng lũ ó e số tông chùa thọ qua ý xua sang sang thông phở hủ tế chờ thai cho cuộc suốt lời tuần thủ băng sai băng lũ giờ hiệu chùa bôi dừa tuột chữ chùa mê bề hạt chữ chùa mê lũ sáng lọ รอสวดเหล่าลอจอกุตีปัวเตาใจกินชูชาเหล่ามาสวดเหล่าชอสังได้จางเอมงจูจอกุตีปัวปังชายปังลูมาจอกุตีปัวโยโอคจื้อย่อชัวนุติเก่าอ้อลูหยิลินดูหนัวยัวเจ้ามงฟงกังลอสยอเจ้ามงไรชัวนุติเก่าไปลูหยิลินดูหนัวเอตูคือสร้างจังสูหนัวหูอัวช่างเย็งสิงจังย่อชัวดักลูรอแม่โถดักลูสิงจังใหม่ย่อตูสร้างจังสูนัวเจกูกูจอมัวจังสูมงตัวนัวจะหลุดสังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยนัวซื้อไอจวนซื้อนัวเจกูกูยัวลุมัวอีร่างกี่หล่อใจกูยอดถอตัวดอกอีทูพงยือก็สืบลงไปหัวกังรัวหนอไอก็ชาวดอกตัวหาตาก็สังนงปอชัวเสียงท่ออีร่างลุดซ่าหอยอีร่างลุดซ่าคือหาตาอีสังดูจ้าหนอตั้งสุมาากูมงชาเหล่าเหาเอปู่อีตูกูหัวป้อชัวเสียงเฮาซื้อหนอจีกูท้อมัวป้อชัวเสียงเฮาจะลูจอเสือก็เชออัวก้อนขาตัวมาโยมัวร่างลูจ้ากูลุ่มไปหาตาเปล่งเด้งตู้มัวยังหนอเนอะมาโยมัวร่างหนัวจะลูจอเสือก็เชออัวก้อนขาตัวฮัดจอจัวสวดเหล่าตามนงกงกี้หล่อใจอัวกี้

thế thôi. Cổ chân tí là lúa lưu tí xí lông ngon. Cổ chân ở nhìn xe còn đủ khó chân ngủ chiếc có tia. Địa tế khó chân cổ chân tí là lúa lưu tí xin xe cổ chân ngủ. Quá chá xin ủ xí lông có bà mơ đủ ra tổ tông đua xe bà mơ đó chi sông phứ có tề vông chông em cổ xưng gió môn đỏ nâng mùn thế giới xe chí nâng gió đỏ nâng đi thở tổ tổ tổ tòa tí nâng tiên cổ xưng ịn cổ xưng còn đó cổ ô cổ tu trò phân cổ tu nâng lia dỗ nó phú tí nâng mù khó gió chinh khoa hôn cổ xe.

Rồi vậy như tôi cháu bùm dìu ủ lá nhà mẹ là lấy cha thằng ai vậy như vậy như con đi na biểu đồ rồi vậy như hệ cái này tận ái cha gà gì lấy làm thà gà lấy phải này đam ai vậy như cái phải làm thà na con đi cái phải vậy như con đi em mua phá lo vậy như lấy ô gì à quên phụ là người lo vậy như nhà thì gà ủ ba bộ đồ bé đồ lo vậy như sản nam của lô cho nên ủ ye phải ye ye ye khu lô em mi loi nhiều một đồ yo à à lê cái mi à u u nghe thiga u u nè lê si u thiga lê đồ lê ngà y nha ga con ni em mo phải lo thêm nè à u u nghe đi mà chỉ gì hay nha lê na con ni một đồ phu là thứ u ye phu là ye à ye à u ba sản nam lê khu ngà loi nhiều biết chế nè ga khu lô ga mà ya cho hay ye nha u ye sản ni mà ye ga con ni lê à u u nha chỉ thêm nè cô con đi một đồ cho à à lấy cái miếng rồi nhiều sân nào football lấy biết chơi ní chơi đồ ní cô luôn mi này cô luôn học cô ga ở nhà chơi vậy nha thế mi này lấy gừ gừ ra na con đi bộ đồ phu là thà bé lấy ngay vậy nha thà thà bé ní na na lấy chứ na lấy uye đợt đấy cô luôn thà bé chứ à mi học gừ gừ lấy cái na con đi học lấy ở nhà mới chơi vậy nha thế mi này cô lô ya lấy bé bé cho na con ni lấy gừ gừ na con ni hú ba à khăn lấy nhung phu là chú thà gai chơi ngay vậy nha cứ thu đồ phe ra ngay lấy thưa mình này à bố phu là à bố mua con ni mà ya chơi ngay vậy nha lấy từ gạch chơi con ni hú go con ni lấy là hú na là hú lấy cô lô ya chơi lên ngay vậy nha hú go gì lo na à bố chơi à bông gì à bông gì à bông phu là tôi lo ở gì thì mình này à bông được phe cái mày à chơi nga na mình cha say sao phải được phe cái mày à chơi nga vậy nha hơi con đi à u u cái đi à nha chơi vậy nha lấy gừ gừ cái này na con đi không mà ni anh ấy chơi uống anh em phải anh ấy anh em có đi à u u cái gì đi à uống anh ấy nhiều hơi cái gì khổ lo lấy gừ gừ na con đi lấy cái gì na lấy gì lo à đi mà u u cái lấy mà mua con đi đồ đồ thà chơi chơi có bà ni anh ấy thà chơi chơi u gừ gừ na con đi à chơi kia là khé con đi anh ấy anh na nga này anh na yo chơi na u kia là bộ đồ ta có phu là phụ bò phụ là yêu chín anh đi ở thời gian nào để chín ai vậy nha hơn nào con đi à u u các cô lên ai vậy nhiều này chạy thì mình nào con đi hơn cái em mua con đi loay nhiều.

đào núa số tông chùa sang xua hữu tế chào thai đợi lúc sáng tranh mày lũ sư hở hà lù môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hở tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hở cầu giang tỉnh phù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu núa mông do bấy